tokozama pele ne bo togo dɔŋlo bona wono moo daa lɛ minisi wei jɔn ne do nɔ daa la fi dome yɔyɔ ne ini suruya ba deŋge wo ne dama ga go jɔn ne bo togo dɔŋlo bona wo yɔyɔ gɛ yɔ ne bi hei wo sama dene zizi bɔgɔ jo wo togo hɔlen dene daa tete ne bɛ tei gɛ sɔbɔli we ne bali yɛgwɛ yɔ fala tomir ne rogo rom dindima nabli da ke jela da le pagal hong ne be chel da ge se ya tikiwa nabli re re le pe de u sobola ele hong de gali da le bi hi u lunu na ada ba ga de u sobola ane ta de ne pai ru kon ra dam bo ne tomir ne le tebu ze turo jamie sobor gi ne mbuni ze pulu kon botu go do nyo tom du ne minisi we o jon ne to na da la fi do me yo yo dam no ni inisuru ya ne bo su suru do

0: Yoda siya yoda tun doga di kapu fan. Miyabe wana vivi ki mi dan kodwe tibe. Novi toninyo, kwane mi vava le radio reol be mwati. Novi toninyo, ni wana reki puna mputo. Agbe me nya onu, vevye toa. Pomekbe non onuti.
1: Nya wezo madu novi toninyo bi wana ona ki misi na yawla se yawla le ndoga di kamea. Ibe game ibi wana do. Ibele ki ninyo ne, mi puna mposo po mi be nyanti. Mi puna mposo awedo mi be nya wulo nti. Ibe kame gbe tokboa, enu onti mi puna mposo. Be novi li baso bini, imi.
0: Fada Kevin ame kwa mensan. Udu ebe hada o lao. La plo mi lega popo de ka. Be a di dodo me. Udu. Danya vovo. Abe. Esron dede. Alo. Ka dodo nwi. Le di la po vido me. E dobe nyao. Ba kudo. Gubu. E. O le togo alo duta. Do jua. Va mi asro. Afo dede nwi o. Ba kudo. Hado me gbe nono. Na mi abe.

0: Yoda siya yoda tun doga di kaku fan. Miyabe wana vivi ki mi dan kodwe tibe novi toninyo. Pwane mi vava le radio reol be mwati. Novi toninyo, ni wana reki puna mputo. Agbe me nya onu, vevye toa. Pomekbe non onuti.
1: Nya wezo madu novi toninyo bi wana ona ki misi na yoda siya yoda le ndoga di kamea. Ibe game ibi wadu. Ibele ki ninyo ne, mi puna mposo po mi ve nyanti. Mi puna mposo awedo me be enya ulo nti. Nke we kame be tok boa, enu onti mi puna mposo. Be novi li baso bini, imi.
0: Fada Kevin ame kwa mensan. Udu ebe hada o lao. La plo mi lega popo de ka. Be a je dodo me kudo. Danya vovo abe. Esron dede alo. Ka dodo nwi le di la ku vido me. E dobe nyao. Ba kudo. Gubu. E. Ole togo alo duta. Do jua. Vamiya sro. Afo dede nwi o. Ba kudo. Hado me gbe nono. Na mi abe. Mko.

yo bo. Fike bele kwa galea, mukao. A uke bedua, mukao. Negba ni tekbe la goe cha mukao. Paske ame bubenya, mukan ame buo. No nya doda siwa, vovo mano asi o kaka. Kafla, ana home, a kongo ti doda yame. Be anya, nu kole da la huebu meo.

temi aritibwe igba nkilo be tin di njoba tugu ya ri di afo arile onya omo onugbo irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan yebe alapa ina bune una kunu bo ne irun je irun kan je irun badin sin apa mode en lo ya mode be ko ni odun meru en ni alapa ina ta irun efu ne na pa omo en tono kan juguba irun mba nle lu togo en joba togo kesintare yakobu lambafu omo chigini en lamba ya bo buye omo ko ni odun meru na en ora ko bulamba no mere mode ni ochumeru ino chumefa ino chumeje ino chumedugu oni ni ona kan bulamba bebe fuwe nabi mi bubalomo nabi mi nalomo waye wari nta omo ani ka roju fosi roju atiche ochu mesan odun ibe awala koyi nabi ko bulamba bebe le rutugu epofu omo chigini ibe ko ni odumeru na e tona lamba ibe ko ni iye nle lu togo njoba togo ape yin po ni ka loju fosi si ka gbon omo ran lo nle do to ibe somo ndi lamba bubu ka bulamba fo mo yen ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe ape ni musika empreye ki alapa ko mo ran bo mo yen mbe wa e ke iye ara patayin po ran me ke cha eti patayin po si ko to ko mo wa ni po to wa ni ke di po to yen po in ko be tin ni njoba iya ri di afo arele ohun ba pa oyan ohun egbe ototo le ma o ni ma ku omi ro ni ajiwe ma o olohun.

0: Yoda siya yoda tun doga di kapu fan. Miyabe wana vive ki mi dan kodo etibe. Novi toninyo, kwane mi vava le radio reol be mwati. Novi toninyo, ni wana reke kuna mkuto. Agbe me nya onu, vevye toa. Pomekbe non onuti.
1: Nyawe zomadu novi toninyo bi wana. Wana ke misi na yawla se yawla le ndoga di kamea. Ibe game ibi zomadu. Sibili ki ninyo ne, mi pwan poso po mewe nyanti. Mi pwan poso awedu mebe enya ulo nti. Kwe kamekbe tok boa, enu onti mi pwan poso. Bie novi li baso li li, imi.
0: Fada Kevin ame kwa mensan. Udo ebe hada olao. La kulo mi lega popo de ka. Be a di dodo me kudo. Danya vovo abe esron dede. Alo. Kadodo nwi le di la kufido me. E dobe nyawo. Ba kudo. Gubu. En. Ole togo alo duta. Do jua. Vamiya sron. Afo dede nyo. Ba kudo. Hado me gbe nono. Na miyabe. Mko

temi aritibwe egba nkilo be tin di njoba tugu ya ri di afo arile onya omo onugbo irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan yebe alapa ina bune una kunu e bo ne irun je irun kan je irun badin sin apa mode en lo ya mode be ko ni odun meru en ni alapa ina ta irun efu ne na pa omo en tono kan juguba irun mba nle lu togo en joba togo kesin tare yakobu lambafu omo chigini en lamba ya bo buye omo ko ni odun meru na en ako bulamba no mere mode ni ochumeru ino chumefa ino chumeje ino chumedugu oni ni ona kanun bulamba bebefue nabi mi bubalomo nabi mi nalomo waye wari nta omo ani ka loju fosi lojo ati ti ochu mesan odun ibe awala koyi nabi ko bulamba bebe le tugu epo fu omo chigini ibe ko ni odunmeru na en tona lamba ibe ko ni iye nle lu tugu e njoba tugu apo yin po ni ka loju fosi chika gbon omo ran lo nle do tu ibe samo ndilamba bubu ka bulamba fo mo yen ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe apo ni musike empreye ki alapa ko mo ran bo mo e mi wa e ke iye ara patayin po ran me ke cha eti patayin po si ko tu ko mo wa ni po tu wa ni ke dipo tu yen po nko be tin njoba iya ri di afo arele ohun ba pa oyan ohun egbe ototo nle ma o ni ma ku mi ro ni ayi we ma o olohun.

0: Yoda siya yoda tun doga di kaku fan. Miyabe wana veve ki mi dan kodo etibe novi toninyo. Pwane mi vava le radio reol be mwadi. Novi toninyo, ni wana reke kunan puto. Agbe me nya onu veve etwa. Pomekbe non onuti.
1: Nyawe zonvado novi toninyo bi wana. Oda ke misi na yawla se yawla le ndoga di kamea. Ibe game ibe zonvado. Sibili ki ninyo ne. Mi pwane poso po mi be nyanti. Ibe pwane poso awedo mi be enya ulo nti. Nke we kame gbe tok bwa. En wanti mi pwane poso. Be novi di baso di ni. Ibe.
0: Fada Kevin ame kwa mensan. Udo ebe hada o lao. La plo mi lega popo de ka. Be adi dodo me kudo. Danya vovo abe. Esron dede alo. Kadodo nwi le di la ku vido me. E dobe nyawo. Ba kudo. Bubu. En. Ole togo alo duta. Do jwa. Vamiya sro. Afo dede nwi o. Ba kudo. Hado me gbe nono. Na miya

pon of you bo. Fike bele kpo galea mukao. A uke bedua mukao. Nek bani tekbe la goe cha mukao. Paske ame bubenya mukana me buo. No nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home a kongoti doda yame. Be anya nu kole da

tugu donglu bunu onu dale minisi wei jonne do no dala fi do meyo ne inisuru ya badenga ne dama ngan go jonne bo tugu donglu bunu yo yo ge o ne bi hi u sama dene zizi bo go jo tugu holen dene da titi ne bette ge so bolu ne bali ye go yo fala to mir ne go rom dindima na bale da ke jela dale pagal u hong ne be chel da ge se ya tikiwa na bli re re le bede u sobola ele hong de galida le bihi u lunuena adaba ga de u sobola ane tadene pai ru kon ra dambo ne tumir ne le tribuz turo jamie sobor gin mbuni ze pulu kon botu ko donyo tom dune minisi we o jonne to noda la fi do meyo yo damno noni inisuru ya ne basu su bodo

0: Yoda siya yoda tun doga di kaku fan. Miyabe wana vivi ki mi dan kodwe tibe novi toninyo. Kwane mi vava le radio reol be mwati. Novi toninyo, ni wana reke puna mputo. Agbe me nya onu, vevye toa. Pomekbe non onuti.
1: Nya wezo vado novi toninyo bi wana ona ke misina yaula se yaula le ndoga di kamea. Ibe game ibi vado. Ibele ki ninyo ne, mi puna mposo po mi ve nyanti. Ibe puna mposo awedo me be enya ulo nti. Ibe kewe kame be tok boa. Enu onti mi puna mposo. Ibe novi li baso dini, imi.
0: Fada Kevin ame kwa mensan. Udu ebe hado olao. La kulo mi lega popo de ka. Be aje dodo me. Udu. Danya vovo. Abe. Esron dede. Alo. Kadodo nwi. Le di la ku vido me. E dobe nyao. Bakudo. Gubu. E. Ole togo alo duta. Do jua. Vamiya sro. Afo dede nwi o. Bakudo. Hado me gbenono. Na miya be.